0: moto moko achalite Buna kula kisayo Denge usari
1: Telema
0: Twende tali laka Mwana mbale de lakate Luka u